0: سلام، من علیرضا بابازاده هستم، بازم با پادکست جدید مربی من از دی جی فره و برنامه‌هایی که از تیم ما میگیرید اومدیم که تمرینتون رو بسازیم.
1: کفشای آهنی پام کردم، من این دنیای وحشی رو رام کردم، مشکلاتو میذارم زیر پا، میرم بالا، من مثل بالگردم. هر کجا مشکلا بزرگ شد من سعیمو زیاد کردم، حتی توی بدترین شرایط بازم به خودم اعتماد کردم.